Min sista morgonvakt den sommaren här på en fredag på klockan har blivit 8 minuter över 7. Därför ska jag alltså melka de nästa 3 timmarna på P3. Mitt namn är Anna. Jag hoppas du har en god fredagsmorgon och att du är klar för vad en helg har att by på. Noe må du vara och glädja sig till. Uansett vad det är så vill jag att du ska finna fram telefonen din, öppna appen NRK Radio, söka upp Petremorgen och trycka på send in. Det är där du skriver en melding till Petremorgen idag om vad du gläder dig till så att vi kan glädja oss på dina vägnar. Jag glömmer I alla fall väldigt att se vad som ramlar in I inboxen idag så vi får

0: Och så jag tror jag ser mig själv utanför och så sån.
1: Va?
0: Vad i helvete varför är det?
1: Det som är gøy här nu folkens, det som du som hör på, vi nu har vi vaknat upp hemma hos Hedda och så ligger vi och ser på alla bilderna från gårdagen i sängen samma dag.
0: Och det är väldigt sån oorganiserat i huvudet med hur man ska fortälla det där.
1: Och det märker jag. Det har gått igenom det.
0: Nej, det är akkurat så som man sitter hemma och du ska se denna videon, se denna.
1: Nej, det var akkurat fel video. Det var på denna videon du sjöng den franska nationalsången då jag var på fest på den franska ambassaden igår.
0: Det är akkurat det.
1: Höjdpunkt.
0: Höjdpunkten mitt var rätt och slett att det var så många unga.
1: Ja.
0: Och det var jämpe och höjdpunkten mitt var att det var så mycket gratis alkohol och mat.
1: Var det alltså, du spiste?
0: Jag spiste upp till 15 östers.
1: Nej, gjorde du? Var det champagne?
0: Det var champagne och det var du kunde ta så mycket du ville.
1: Nej, FIFA. Och
0: jag bara spiste fri. Det är jättefarligt med fribar. Ja. Och östers på östers på östers på östers. Och det var massor käcka franska fyrer så jag gick bort och bonjour, flörtade med dig.
1: Men var så och hurdan gick det?
0: Det gick inte så jättebra.
1: Ville ikke snakke med deg?
0: Nei, men jeg så en veldig søt norsker.
1: Og det hjelper. Da holder vi det her.
0: Ja.
1: Fikk du noe oppmerksomhet rundt din tjeneste til Frankrike?
0: Ja, for folk lurte sånn, hvorfor du der? Så jeg sånn, nei, because I was a rat. I dressed up as the rat Remy from Ratatouille. Og de var sånn, what? Og da snakket jeg med liksom, den diplomaten fra UK. Men ser du det? Og det sykte også var at...
1: Okay. Så begynte du å vise bilder.
0: Jag vet inte vissa bilder. Du pratar på allt för länge. Men den franska ambassadören, plus så är det sån jänka stämning där borta. Okej, nu ska jag visa en. Nej, uff, det där så det är sån stämning.
1: Han går folk i jänkaring.
0: Han går folk i jänka och vem? Och den franska ambassadören är hon som leder jänkan. Hon går före där, way, och hon var med på festen och det var ordentlig fest liksom och så var det ju Frankrike kamp efterpå.
1: Nej,
0: var de vant.
1: För en hel aften Hedda.
0: Det var en hel aften.
1: Jag har inte FOMO en gång för jag var så glad på dina vägnar att du fick uppleva det så fortjent.
0: Ja, det är väldigt hyggligt att du säger.
1: Från Rotte i Paris till detta.
0: Ja.
1: För en klassresa.
0: Ja, det verkligen. Det var fantastiskt. Jag kostade mig så mycket.

0: Jag får kämpa därifrån.
1: Hvis noen skal ta frem en liten sånn keyboard da, på tribunen, eller puben, eller hjemme i stua.

0: WWR.
1: Yo! Av och till när jag känner mig, då vill jag slåss. Och den lite sån leken låt om att vara en hissig, rastlös rocker. Den handlar basically bara om att när jag känner mig, då vill jag slåss. Jag måste ju ha vunnit kampen
0: för att imponera. Läs mer om artisten på p3.no. Urört.

0: Ja, lite mer sån tryck men fortsatt en sån chill vibe där.
1: Ja, det känns jag känner liksom sån att det här du är fortsatt lite sån småfull och du är egentligen liksom inte helt klar för slutkvällen och det har skett mycket rart och du är lite sån går lite sån nästan för vidra hem genom storbyn. Nej, jag bara jag får så sinnessjuka bilder i huvudet mitt.
0: Vad gött vi gick lite forskjellige riktningar på det. Ja, bygda, du har storbyn?
1: Ja. Det är fin blandning det. Och det här är de två sångarna du som hör på måste stämma på i dagens sommarlåt så att vi kan spela en av dem i sin helhet. Det står alltså mellan min All For Us av Labyrinth och Zendaya från Euphoria säsong 1 och Gabs sin My Kind of Woman av Mac DeMarco.
0: Och mens du går in och stämmer så ska vi höra en låt. Här får du Randi Oline med Late Bloomer. Jag känner

0: Klockan är 3 och efter oss kommer Tina och Klara i Petri sommer, men nu är det klart för nyheter och de får du av Rasmus.
1: Ja, vi starter hemma i Norge. Två personer är utvist från Norge i 2 år efter en räcke tyverier flera städer. Bara i Trondheim stjal de parfymer värt runt 65 000 kronor. Och pröva att efterforska sakerna och döma personerna hade blivit dyrt för politiet och för samhället. Därför är de nu utvist, det berättar Kjell Steinar Vibe i politiet.
2: I tillfället så fick de ett förelägg och godtog det. Det gör att vi kunde utvisa dem från Norge i 2 år. Något vi menar är ett gott förebyggande tiltag för att hindra att det här ska ske på nytt.
1: En passager blev fredag delvis sugd ut av ett vindu ombord ett Ryanair-fly. Det melder Reuters. Flyet måtte nødlande i Hellas efter att ett vindu ombord løsnet och en person blev sugd ut så att hode, nacken och skuldrene hans var utanför flyet. Passageren hade på sig bälte och andra passagerare hållt fast i han och de fick efterhvert dratt han in i flyet igen. Ifølge lokala medier är mannen lättare skadet och i chock. Han får nå behandling på sjukhus. Och så må vi snakke lite om det här.
3: Norge har slått Brasil. Norge ska till Miami. Norge ska spela kvartfinalen.
1: Ja, i morgon så möter Norge England i kvartfinalen och hela Norge virker och gläder sig. Folk är mer än klara till att klä sig i rött, vitt och blått i morgon. För de norska VM-draktene har ju blivit revet veck från hyllorna och många har stått i timmesvis i kö de sista dagarna för att pröva och säkra sig de sista. Sån som Ingrid Garstad i Tromsø.
4: Jag stod i kö sen klockan 4 i natt och slapp äntligen.
5: Och fick du tak i det du önskar?
4: Nej, jag fick dessvärre inte det, men jag fick tak i en kvit barnedrakt.
1: Men frykt ikke. Hvis du ikke har fått tak i drakt, så kan du få flere tips til hvordan. Du kan lage egen VM-merch på nrk.no. Og kampen, den kan du se klokken 11 på TV2 i morgen. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
6: Endelig så er klokka 3. Og det betyr at Klara og Tine er endelig på plass! Vi er overtrøtt i dag, og det er en svær oppladning til VM som skal skje i dag. Så heng med for det! Nå skal du få Feel It Still.

0: Klara sin egen önskelåt fick du här. Strax så är det konkurrensetid, men allra först så må vi uppdatera oss lite. Nå som klockan är 4 och vi ska till nyheterna. Och de får du av Rasmus.
1: Ja, och vi starter i Spanien. Flera personer har dött i en skogbrand sör i Spanien. Antalet har ändrat sig flera gånger genom fredagen, men styresmakten säger att minst 11 personer har mistet livet i branden. Flera av de blev funnet döda i en bil som var innesperret av flammene i följd Spaniens allmänkringkaster RTVE. I tillägg till de omkomna är minst 19 personer savnet och 4 allvarligt skadet. Ordföraren i Los Gallardo som är rammet av branden säger de aldrig har upplevt en så ödeläggande brand för. Han säger också att branden är så illa att det ser ut som att en bomba har fallit över byn. Reporter Sissel Wold berättar mer.
2: I följe vittner så kan denna brand ha startat efter att en kraftledning fallit ned och spredde gnister i den väldigt torra vegetationen och därmed spredde sig till skogen, men myndigheterna har inte bekräftat att detta kan vara orsaken. Men vägarna blev stängt och många blev evakuerade av denna branden spredde sig raskt, och vi har ju sett att värmerekorden i Europa har blivit slått om igen och om igen.
1: Och så ska vi snacka om helgens stora begivenhet. Ja, för imorgon så spelar Norge kvartfinale mot fotbollstormakten England i VM, och den kampen kan vi vinna. Det mener fotballkommentator Bengt Eriksen.
3: For vi har et bra lag, og så har vi Haaland. Det er jo nesten sånn at hvis vi pelmer ballen 10 ganger i retning Haaland, så får han tak i 6, og så skårer han 2. Og det er ganske unikt. Han står på 7 skåringer. Men England har både Kane med 6 og Bellingham med 4. Det er 10 til sammen.
1: Og for et mesterskap det har vært så langt. Och kampen den skall efter planen starta klockan 11 i morgon kväll. NRK Nyheter, de fick du av Rasmus Halvorsen.
0: Rasmus, jag har en liten quiz till dig.
1: Grejt.
0: En rätt och slett en liten gåte på en måte.
1: Her,
0: ja, här ska du gett artist och låt. Okej?
1: Okay? Okej.
0: Okay. Följ med.
1: Ja.
0: Jag förälskar i formen av dig. Vi skyver och träck som två magneter gör. Selv om hjertet mitt faller.
4: Han har tatt den.
1: Jeg har den. Det jo min fellow ginger. Det jo broren min.
0: Det jo
1: broren min. Det Ed.
0: Det Ed.
4: Det selveste Ed.
1: Shape of you.
0: Ja, det
1: Shape of you. Shape of you.
0: Helt riktig. Og den konkurransen her, den skal vi også ha etterpå, men med en helt annen låt. Så det bare å stay tuned for det, for å si det sånn.
4: Ja, gjør det da.
0: Aller først så blir det mer musikk før vi går i gang med skikkelig konkurransemodus. Smell deg på i appen NRK Radio allerede hvis du gira. Nå blir det Alan Walker og låta Faded her på P3.